Da weli Ali bra weli Ahmed bra weli Amer bra weli Almost te por bra rove tamashake Nu da dengi Hüseyin ma uzera Hayla kore ne ma